Bosne i Hercegovine, a donosi izbor novinskih članaka iz domaćih medija iz perioda 1887. do 1941. godine. Izložbu organizuje udruženje Giro di Sarajevo. Danas će jačine oblačenja sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.